Den fineste Kevin, det var Halva Prise og Maria Mena. Og før det så hørte vi Summer's Here av James Taylor. Nu ska vi kåre en vinner, så det är inte nog vits att sända in mer nu för nu har alltså programmet mitt här trukket ut en vinner av dagens konkurrens. Dagens konkurrens det var en sommermedley och vi kan ta jag kan ta dere igenom hva de forskjellige sangene I den här medleyen var. Ready or not, here I come. Det var Fugees med

Ja, det är Shakira sin Die Die från årets herre VM. Då har vi FGAS och då är det sista bokstaven är självklart. Ja, det är kungen själv, Elvis Presley med Hound Dog. Och då hade vi fem bokstäver. Det var alltså fjase som var dagens medley ord. Och det är skönt Ann-Helén. Hon skriver: "Hej, jag tror lösningsordet är fjase. God radiounderhållning på väg från regntunge Sunnmøre till Lillehammer. Fortsatt god sommar. Hilsing från Ann-Helén och Torbjørn som är från Ørsta." Så vet vi det. Her er Billie Eilish.

Jag ser Moa, fick du här i NRK P1. Och fram mot nyheterna nu, Ella Lockhart, vad om det finns något mer?

Roadtrip 50% färdig. Kristiansund till Hönefoss, till Göteborg, till Helsingborg, till Karlshamn, till Klaipeda, Palanga i Litauen. Ja, då vill jag tro att du är på väg norröver. Sen en melding då, Roger, när du kommer till Finland. Tack för hygglig melding. Hej Howard, har lyst til å si at her feirer vi ingenting I dag, men ønsker å sende en hilsen til værsyke trøndere. Det drittvær og dårlig sommer her. Spill en glad låt og ha en super jul I dag. Hilsen fra Grete. Jeg vet ikke, dette her, ja, det kanskje ikke kjent som en glad låt, men det en fin låt I hvert fall. Det Stein Torleif Bjella og Mark Rivett som synger om Sundreberget. Dette NRK P1 med Poprush frem til 19.00.

0: öppet. Önskar dig en förträfflig afton.
1: Här är NRK Nyheter klockan 19. USA sin president Donald Trump har i eftermiddag mött Israels sin statsminister Benjamin Netanyahu efter det förra mötet där två hade startat krigen mot Iran. Utanrikskommentator i VG, Ayesha Wolasmal, säger detta möte må ha blivit vanskligare för statsledarna. Det personliga förhållandet mellan dem är värre än på länge, fortæller hon.
2: Forholdet mellom USA og Israel er fremdeles veldig stabilt. USA er Israels viktigste og nærmeste alliert. Det viktigste vil jo være at de ses bak lukkede dører, for dette er også et lukket møte, det er også veldig uvanlig, for å samkjøre om veien videre. Dette er to statsledere som startet krigen sammen, men som ser veldig ulikt på hvordan krigen skal avsluttes.
1: Politiets sikkerhetstjeneste PST held trusselvurderingen i Norge uendret etter terrorangrepet i Berlin. Nivået er med det fremleis moderat på 3 av 5. PST mener det fremleis er mulig at ekstreme islamister vil gjennomføre terrorangrep mot Norge i år. Direktør i kontraterroravdelingen i PST, Ane Mansåker Roald, sier det ekstremistiske islamistiske miljøet består av relativt få personer.
3: Det kan være folk som er bosatt i Norge eller som har løsere tilknytning til landet, men vi ser at de ofte inngår i internasjonale nettverk, og det er ofte denne internasjonale dimensjonen vi er bekymret for.
1: Spanias statsminister sier at brandmannskapet gjør framsteg mot flammehavet i de enorme skogbrannene. Stadig flere evakuerte får komme hjem. I Frankrike får noen brannevakuerte komme hjem, mens andre nå må evakuere hjemene sine i det brannen utvikler seg. Og her i Norge må vi forvente større og kraftigere skogbranner de kommende årene, det mener Ove Stokkeland i Nasjonalt skogbrannutvalg.
4: Vi kan forvente en utvikling der vi har flere og større branner i Norge, men vi kan ikke sammenligne oss direkte med middelhavslandene og den klima- og vegetasjonstypen som de har. Men vi som skogsnasjon må også forberede oss på at, og vi ser allerede lengre sesonger, flere branner, brent areal, og må helt klart forberede oss på at vi får mer ekstreme forhold i året som kommer.
1: Kultur nå. Skådespelare Per Christian Ellefsen är klar för en fjärde Elling-film. Inspelningen av den sista boka i Ingvar Ambjørnsen sin Elling-serie ska spelas in i Drammen eller Drammens tidene. Den första Elling-filmen kom i 2001 och den blev nominerad till Oscar som bästa utanlandske film året efterpå. Det var NRK Nyheter i studio Magnus Vattekar Sandvold.
5: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
6: Takk til NRK Nyheter og Howard i Poprush. Nå skal det bli norsk sommermusikk fra 2009 her på kanalen. NRK P1 starter timen med hitten Glir forbi. Jani og Onkel P er klar i radioen din.

Du fick låta som fyller 17 år I år glir förbi Ayani och Onkel P här I NRK P. God kväll, god kväll. Du lyssnar till kvällsåpent där jag Hanna är kvällens vart. Och tack en gång till Howard I Poprush som är en mäster I att lage fantastiskt gott sommarsällskap. Och jag ska också söka för att göra mitt bästa denna sista tisdagen I juli. För runt 20 minuter sedan, lite före sändningen startat, så skulle jag gå och hämta mig lite vatten, dricka vatten, vet du, på 3 timmar. Och då såg jag utanför det lockade radiostudiet mitt som är I Trondheim att nu är det jammen mig sol. Så jag kände behovet, jag måste bara gå rätt ut, sitta ute I 5 minuter och få lite D-vitaminer för det har det inte varit så väldigt mycket I Trondheim denna sommaren för att säga det milt. Inte lika heldig som Howard som sitter och koser sig på bryggekanten I Fredrikstad, men jag ska inte klaga. Jag ska göra mitt bästa för att skapa lite sol och stämning I vart fall I radion din fram till klockan blir 10. Vi ska strax få höra från en ordentlig flink dame som kommer från Sogndal och som har gått viralt på appen TikTok. Men först så är det bara att förbereda och reise knyttnäven rätt upp I himlen. Du ska nämligen få Simple Minds sin Don't You Forget About Me. Känd från filmen The Breakfast Club från året 1985.

0: kanske inte har sett det, men Ro Inga kom ju också in på finalen faktiskt.
1: Ja, ja,
0: apropå pauseshowet som vi snackade om i stad. Men jag är ju själv stor fan av Patti Smith och jag tänker sån, vet du vad Torun? Du ska få den av oss. Och det passar sig kanske då i nattradion hållt på sig 90 min late night att det är Because the Night som vi ger till dig nå Torun och så kan du ta en liten slurk då av den rummen som du fick av Anna som ska fisa runt på Harley Davidson sin och se Norge
1: från Viskeröst till rum.
0: Och den låter den. Kostikan.

0: Det var lite musikalsk magi från Coldplay där, Magic. Den. Och så drömte vi oss lite bort sammen med Aurora för det då, Half the World Away. Men nu är det på tide med någon som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.